0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר, אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולד, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

שבא היום לשם.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר, אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו, לא יודע, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבעי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: קול חי מיוזיק.
1: גבינה מולה ידלה.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר, אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר, אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו, לא יודע, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבעי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר ניצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: חי מיוזיק.
1: יאללה גבאי, נו, מי שברך.
2: אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם, והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

כל חיים מיוזיק.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון. בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו ריצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה.

0: הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

בוקר טוב וברוכים השבים לתוכניתנו כמידי בוקר של יום שישי. ערב שבת קודש, פרשת עקב. השבת השנייה משבע שבתות הנחמה שלאחר תשעה באב. בשבת שעברה פתחנו את מסע הנחמה עם הקריאה הגדולה של הנביא, נחמו נחמו עמי. והשבת? השבת אנו כבר עם הנחמה המעשית יותר. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. יהי רצון שנזכה לראות במהרה את אותה נחמה בשלמותה, בבניין ירושלים ובגאולה השלמה. ואכן נפתח עם המילים מתוך הפטרת השבוע, כי ניחם השם ציון, מקהלת צליל וזמר.

והפרשה מתחילה בפסוק, והיה עקב תשמעון. רב מיישה לב מססוב היה מפרש זאת כך. המילה עקב זה מלשון צעד. ולפני כל צעד שהאדם עומד לעשות בחייו, עליו לעצור לרגע ולשאול את עצמו, האם הצעד הזה הוא רצון השם יתברך? ולכן, והיה עקב תשמעון, לפני כל צעד תשמעון, תשמעו היטב, תתבוננו, ורק אחר כך תפעלו. שנזכה שכל צעד שלנו יהיה צעד של חסד, תורה ונחת לבורא עולם. עושים רצון בוראינו, השם הוא אלוקינו. ברי וייבט.

0: וכשיהודי משתדל לעשות את רצון בוראו, הוא מכריז שהשם הוא אלוקיו. הוא ממשיך את דרכם של האבות. בואו ונשמע את הידל ורדיגר. בקולו העמוק מסביר לנו. מסביר לנו בשפה המוזיקלית שלו. אבל אנחנו. הידל ורדיגר.
1: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחוק יחידוי, אבל אנחנו עדס יעקוי בנחו בחוי רחו, אבל

בספר טעמי המנהגים מובא הטעם לכך ש-15 באב הוא יום של שמחה מאחר ובמשך 40 שנות נדודי המדבר בכל ערב תשעה באב היו בני ישראל חופרים לעצמם קברים ולמחרת היו אלפים מהם נפטרים בעקבות גזירת חטא המרגלים. בשנה האחרונה לאחר שישנו בקברים קמו כולם חיים. הם חשבו שאולי טעו בחשבון החודש, ולכן חזרו לישון בקברים לילה אחרי לילה, עד ליל ט"ו באב. בט"ו באב, בו ראו את הירח במילואו, הבינו שהגזירה הסתיימה. וקבעו את היום כיום של שמחה והודיה. כי לישועס חוק הבינו, שולם זושה.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
9: מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. ומהתפילה לישועה נעבור אל חזון הגאולה וקיבוץ גלויות. מילים מתוך ההפטרה של פרשה זו, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. אברהם פריד בלחנו של הרב הלל פלאי, בבקשה.

כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. מפרש הספורנו כי התורה מתארת את ארץ ישראל כארץ הטובה, ארץ שנקבצו בה כל סוגי הטוב. ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, ארץ חיטה ושעורה, כל הנצרך למזון, והשלישי, ארץ זית, שמן ודבש, שהם מעדני מלך. הרביעי, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, שימצאו בה מעות בזול. והחמישי, ארץ אשר אבניה, אבני ברזל, אבנים יפות וטובות לבניין. ארץ ישראל היא שלימות של ברכה. ואחרי תיאור של המעלות, של חלק מהמעלות של ארץ ישראל, אפשר להבין את הגעגועים והחיסופים של הגאון מבילנה במילותיו לארץ ישראל. חמדס כל ישראל, חמדס השם יסבורך. לחנו המתוק מדבש של יוסי גרין, ביחד עם נפתלי קמפה. ביצוע יפהפה, בבקשה.

0: יפה.
1: ולעוד לחן יפהפה על המילים מתוך ההפטרה, כי ניחם השם ציון. לחנו של רב חיים בנט, מקהלת רננו חסידים עם הסולן. רב מנחם קליין, נוסטלגיה מתוקה, כי ניחם.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הרמב"ן מפרש במקום, ידוע כי ישראל גיבורים ואנשי חיל למלחמה, בעלי יכולת וכישרון, חכמים ואמיצים. ועל כן אמר, אל תחשוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ותזכור שהשם יתברך הוציא אותך ממצרים, ולא היה לך שם כוחי ועוצם ידי כלל וכלל. וזוכרתו את השם אלוהיכו, כי הוא הנויסין לכו כוח לעשו ישחוי. דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, בבקשה.

כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם. רב לייב יצחק מברדיצ'ב היה אומר על פסוק זה, הפחד כשלעצמו הוא זה שמביא את האסון. ולכן העיקר הוא שלא יפחד כלל וכלל ואז ינצח. כי תאמר רבים הגויים ההם איכה אוכל להורישם, העיצה היא לא תרה מהם. ואם כך תעשה, אז תוכל להורישם. השם איש מלחמה, שלוימי גרטנר ואיצי וולדנר.

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
6: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
5: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
7: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
5: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
6: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
5: מי המתמודד של חדד אהב?
8: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, סבאי בחנות צבע.
5: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
9: הופעה מושלמת.
10: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
5: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
11: המלחינים.
5: עברי מירות מנגן לכם את היום.
12: ונמשיך עם עוד שיר שעוסק בתקווה וגאולה, ברוח השבתות, השבתות הנחמה שלאחר תשעה באב. דוד המלך אומר לנו בביטחון בפסוק הזה: הקדוש ברוך הוא יושיע את ציון ויבנה את ערי יהודה, ועם ישראל ישוב לשבת בארצו ולרשת אותה. כי אלוהיקים יושיע ציון, מרדכי בן דוד.

מזכיר לכם שוב כי תוכלו להשאיר הודעות ותגובות בטלפון שמספרו 077-613-7000 שלוחה 9. ונסיים את התוכנית כרגלנו עם הלחן היפהפה והשבתי של יוסי גרין ויידיש נחס. כאן אברי מירות מודה לכולכם על ההאזנה. תודה רבה לצוות המסור של כל חי מיוזיק, ישי נוימן, חיים קורץ, אלי מימונסי. ולכם המאזינים העיקריים נאחל שבת שלום, שבת שקטה, כל אחד בביתו או בחופשתו אי שם בימי בין הזמנים האלו. בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. שבת שלום, קיצ'אבס, קיצ'אבס.

0: בזוגית שבס.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
3: ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. זהו זה, מאיר עברי הבייסאי, בין הזמנים, בין הזמנים. עכשיו אתם תקבלו תוכנית שמתאימה לבין הזמנים, בלי נדר, שממש תתאים לכם, איך אומרים, כמו שקע לתקע, בעזרת השם. אנחנו כאן עם חיים קורץ, מה שלומך? כבר הרבה זמן לא התראינו. חיים קה, איפה היית כל הזמן? איפה נעלמת לי? כן, חיים, וגם שי נוימן פה אני רואה. איי, איי, איי, איי, איי, מה הולך פה? מה הולך פה, רבותיי? מה הולך פה? יש פה אווירה מיוחדת של בין הזמנים. אז אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו בפרשת עקב, והיה עקב תשמעון אל המצוות, ו... עם מצוות שאדם דש בעקביו, יש המון המון מצוות שהאדם דש אותם בעקביו, הוא לא שם לב שהוא עושה אותם. ואם הוא היה שם לב שהוא עושה אותם, אז הוא היה הרבה הרבה יותר מרומם, ואנחנו באווירה הזאת, אנחנו יוצאים לדרך. יאללה, חברים, בואו תראו מה צריך בשעה הזאת לעשות לכל הבחורים שטרם התעוררו לתפילה. ליפה שמלצר.
4: הגעתם למשפחת שמלצר, נא לשיר הודעה, תודה רבה.
5: ליפה, שתי אוף קרישמה, ענן, ששפט, זמן קרישמה, באו תפור מנית, פליס, שתי שוין אוף קרישמה, ענן, ליפה.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד. הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש פרשת עקב. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 7:00. בבני ברק והמרכז בשעה 7:16. בצפון הנגב בשעה 7:19. ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18. ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים ובחיפה בשעה 8:52. בבני ברק והמרכז בשעה 8:49. ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
6: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אוהד מושקוביץ נשאר בשלו, ונשאר במה שאמר שלמה המלך, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. והנה מתוך ההפטרה, צליל וזמר, עם השיר הכל כך מפורסם שלהם, כמובן שיש צעירים שלא מכירים, לא לגלות, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה.

וואו, מאיר גלבר. זה היה, זה היה מאיר גלבר עם חי אמייס, עם שיר שאני מאוד אוהב, שיר של אלי לאופר, שאני משמיע לכם די הרבה, חופר לכם אפילו. והנה ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן, זו ש...

ריבונו של עולם, שמענו עכשיו את פירכם הימי. דדי גראוכר עם עמית ליסטמן, שיהיה הכל נחת רוח. כן, כן, אנחנו באווירה טובה, אמנם שירים לא חדשים, לא דנס, לא טרנסים ולא טרקים, אבל שירים טובים, הרבה יותר טובים.

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קינה ותחרות, אידל ורדיגר, אלא יהיה כל עסק, כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד, בעזרת השם שיבוא. והנה יצירת מופת, שקט מאוד, נכון, לא כל כך מתאים לבין הזמנים, אבל אתם חייבים לשמוע את זה, ומי שלא מכיר חייב להכיר, ומי שמכיר יתמוגג עד מאוד. חסידי בלדס, אבו רחמים, ישן ישן וטוב.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
3: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
2: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
4: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
2: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
3: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
2: מי המתמודד של חדד אהב?
5: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו לדע, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
2: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
6: הופעה מושלמת.
7: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
2: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
8: המלחינים!
9: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

כן, מה עושים בבין הזמנים? עולה בשביל, אותו מי יעצור, אין מה לעשות. אהרון רזל עם שולי רנד הולכים בשבילים. ישי ובויז קווייר מזכירים לנו שגם בבין הזמנים זה הכלל הגדול ביותר בתורה, ואהבת לרעך כמוך.

ומה עוד עשינו בבין הזמנים? איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק. והנה רב נח פלאי עם התחזקות של רב נחמן.

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר
2: עם פחות סוכר. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית,
4: רואים בעין מקצועית. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
8: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
9: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
10: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

כן, גם השיר הזה יש שיאמרו העוקבים שלי שאני משמיע אותו יותר מדי, אבל זה שיר טוב, שיר טוב, בלה לבונו, אפרים מנדלסון, הלחין יוסי מייטלס. כן, שיר טוב. פרחי צברים, ישן וגם טוב. בואי בשלום, עטרת בעלה.

ואברומי ויינברג, מה הוא עושה? הוא אוהב לנגן ולנגן ולנגן. והנה, שאו שערים ראשיכם, והנה שאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, פרחי לונדון.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות במושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
2: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה, שופטים?
1: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
3: אומרים שהכל הולך אחרי החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם

0: לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
1: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
2: רמה גבוהה ביותר. זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
1: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות. אתה כמו, לא יודע, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות. צבאי בחנות צבע.
1: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת. באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
1: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
6: המלחינים.
7: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי, קן ברג'ס, מרדכי בן דוד, גשר הקדושה, איי איי איי, איזה שירים, איזה שירים. אני מתמוגג מנחת, אני מקווה שגם אתם, שיהיה לכם המשך בין הזמן עם פורה ומענה, שתהנו מהחום, אני בטבריה השבת, אוי ורחמון אליצלן, 39 מעלות, אני מקווה שאני אעבור את זה בשלום. עד אז שתהיה לכם שבת טובה, שבת נעימה, שבת בשמחה, שבת בכיף. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמז ואין מספר, חיות קטנות וגדולות. לכו לראות עולם, לכו ליהנות. גוד שבס, גוד שבס.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: שיר ליום השבת. בהחלט, הנה חזרנו אחרי תקופה ארוכה שלא היינו כאן. לצערנו לא היינו כאן. קיווינו שהשנה כן נהיה כאן, גם בשלושת השבועות. שנזכה, שנזכה סוף סוף. אבל אנחנו מקווים, בעזרת השם זה יקרה בקרוב. ואתם יודעים, אנחנו בתוך גלות, ובסוף הקושי והצער והאבלות היא כמו הצער של אישה שהיא יולדת. כן? היא קצת סובלת, אבל יודעים שעוד רגע, עוד רגע חיים חדשים יגיעו לעולם. אז אנחנו גם מקווים שבעזרת השם, בזכות זה שהתאבלנו, ובזכות זה שאנחנו ממשיכים לחשוב על ירושלים, ממשיכים להתפלל, ממשיכים לקוות, ולוקחים את, את התקופה הזאת שעברנו איתנו הלאה, ולא עוברים, לא עוברים ממנה, אלא איתה ממשיכים ומתקדמים. אז נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה. אבל אנחנו בבין הזמנים, לא באתי להוריד לכם את האווירה. אני נפתלי קמפה, איתי שי נוימן וכל הצוות הנפלא כאן בכל חי מיוזיק, 102.5 FM כמדי יום שישי, אנחנו נפגשים כאן בשעה 11 בבוקר. שיר לי יום השבת. אז הנה בוא נצא לדרך, והיום אנחנו יוצאים לדרך עם אברהם פריד, בשיר ישן, ישן, ישן. לפעמים השירים האלה מזכירים לי כמה אני כבר לא צעיר. כן, רוב הצעירים שאני פוגש היום בהופעות כבר לא גדלו על השיר הזה, וזה דבר לא קל לתפוס את זה. צעי סוביב, שירו של הרב הלל פלאי, שיר שהיה להיט כל כך גדול, ועדיין, וזה כמובן מתוך הפטרה של פרשת השבוע, אנחנו בהפטרה של הנחמות. מתנחמים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שאי סביב עינייך וראי, בעזרת השם, שכולם יתקבצו, ואנחנו כבר רואים בתחילתה של הנבואה הזאת מתקיימת, תלכו ברחוב, תראו את העם היהודי בתפארתו בארץ ישראל. הלוואי שנזכה עוד ועוד, שבאמת נזכה לדבר הזה מתוך הערה, מתוך גאולה אמיתית. אז הנה יצאנו לדרך, ברוכים הבאים.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, עטרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגעת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 6671.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
4: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
5: נפתלי קמפה, מנגן לכם את היום.
6: השבוע נסעתי עם אשתי בירושלים. בכל זאת, הילדים בבין הזמנים. אז צריך קצת לנסוע ולקחת אותם לכאן ולשם, והיינו בכמה מקומות יפים. ותוך כדי נסיעה בירושלים, ואני גר בירושלים, כן, אני נוסע ביום היום, אבל לא תמיד שמים לב לזה. ובין הזמן עם הלב קצת נפתח. אז נסענו בירושלים, ואני אומר, תראי איך הכל נראה נפלא. הכל נראה מדהים. בונים מגדלים, באמת מי שהיה בירושלים בשנים האחרונות, זה באמת לא יאמן. כל כך יפה הכל, הרבה גינות ופארקים ומגדלים חדשים וכבישים יפים ו... כל השכונות עוברות איזשהו תהליך מדהים, ובאמת, באמת מראה מיוחד במינו, מיוחד במינו. וזה גורם איזה קושי, כי אנחנו מאמינים שבסופו של דבר הכל שווה רק אם מכניסים לתוכו את הנשמה, רק אם מכניסים לבפנים את הגאולה האמיתית, את המשיח, את בניין בית המקדש. אבל יש ערך גם לארץ ישראל ולירושלים בפני עצמה. הקדושה של ירושלים ושל ארץ ישראל נמצאת גם היום. והכל נמצא. תחשבו על 2,000 שנה של גלות שהיהודים היו באמת ברוב ימיהם במצוקה. בעוני, ברדיפות, וגם אנחנו היום בארץ ישראל סובלים, ללא ספק, אנחנו אי אפשר להתעלם ממה שקורה, כן? וקורה הרבה. אבל בסופו של דבר זה אי אפשר שלא להסתכל על זה ולראות את הכל דודי דופק הזה, את האור הגדול. עוד ישבו זקנים וזקנות, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. תבואו לירושלים, אתם מוזמנים לראות את זה. וזה דבר שצריך ללמוד אותו ולהבין אותו, וזה יוצר שאלות, וזה יוצר רצון כל כך גדול, שבאמת בתוך כל האור הזה, כל ההערה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יכניס לבפנים וייתן לנו את היכולת להכניס לבפנים גם את הנשמה, להכיר, להבין, לבנות מתוך קדושה, מתוך קדושה. לוואי שנזכה לזה, זה לפעמים יותר קשה מלהיות רחוק. אני זוכר שפעם שמעתי משפט כל כך יפה מאיזה ניצול שואה שניצל והגיע לארץ והלך לאיזשהו סיור באושוויץ, באיפה שהוא ניצל, בימות המלחמה, והוא שאל אותו אם הוא מתגעגע למשהו. המראיין שאל אותו, תגיד, אתה מתגעגע לילדות שלך פה בפולין? אז הוא אמר, אני מתגעגע לגעגועים לארץ ישראל. וזה משפט שנשאר איתי לשנים רבות, ולא נראה לי שיעזוב אותי אי פעם. הוא מתגעגע לגעגועים לארץ ישראל. הלוואי שנזכה להתגעגע לגעגועים לארץ ישראל, ומתוך זה לבנות את ירושלים ולבנות את ארץ ישראל, מתוך תפילה גדולה שנזכה להכניס גם את הישועה האמיתית בפנים, את הגאולה בפנים. וזה אולי ניסיון יותר קשה. אולי ניסיון יותר קשה. הנה מרדכי בן דוד. עוד ישבו מתוך הופעה, ביצוע מופלא של השיר מהכי גדולים שלו.

אני הולך לעשות משהו שאני לא חשבתי שאני אעשה אי פעם. האמת, אני, כפי שאתם יודעים, אני עוסק במוזיקה, וזו הזכות הכי גדולה שלי, ואני מודה על זה להשם בכל בוקר. שאני עוסק בדבר כל כך נפלא, שנוגע בלבבות של אנשים. אבל אני חייב להגיד משהו, אני מרגיש שזה מחובתי, ואני מרגיש שאין לי ברירה. אני מרגיש שאין לי ברירה. לא שאני לא... בטבעי אני רוצה לעשות את זה, זה פורץ מתוך הלב, אבל בדרך כלל אני לא אוהב להתעסק בשלילי בכלל, לא חושב שזה מועיל למישהו, לא חושב שזה דבר טוב באופן כללי, אבל אין ברירה, אין ברירה. אני בשנים האחרונות, מי ששומע אותי כאן גם בתוכנית, אני אומר הרבה רעיונות שמגיעים ממנו, לא תמיד אני אומר את זה בשמו, אולי זה לא בסדר שאני לא אומר בשמו, אבל הרבה מגיע ממנו, ואני מחובר מאוד מאוד לתורה שהוא מלמד, עוד הייתי מחובר גם לרבותיו, אבל באמת, בשנים האחרונות הוא מלווה אותי הרבה, אני שומע אותו בדרכים, אני שומע אותו בערבי שבתות, אני שומע אותו באמת, ערבי חגים, אני קורא את הספרים שלו, וזה מאיר את הלב, מאיר את הלב. יש כמובן בעולם היהודי סגנונות רבים, וזה דבר נפלא, באמת. כל אחד, כל יהודי מחובר למשהו אחר. אני זוכר שהייתי בחור והסתכלתי על אנשים שעוסקים בהלכה, לא הצלחתי להבין, איך אפשר ליהנות מההלכה? אבל גדלתי, והיום אני חושב שגם אני הבנתי איך אפשר ליהנות מההלכה, אבל כל אחד, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברא את המרקם הזה של העם היהודי, באמת, עם אנשים מכל הסוגים, כדי שבאמת ביחד נרקם דבר אדיר, עולם התורה שיש לנו היום הוא דבר אדיר ונפלא, ויש אנשים שעוסקים בהלכה ובמחשבה ובחסידות ובאמת בכל התחומים, וזה דבר אדיר ונפלא. אבל לפעמים הוויכוח פתאום יוצא מבית המדרש, והוא הולך לרחוב בצורה נורא קשה. אז אני אגיד את זה במילה אחת, כי אני מרגיש שזה מחובתי. באמת הפך ליהודי שהשפיע על חיי כל כך הרבה. הרב אליהו מאיר פייבלזון, שבתקופה האחרונה, בטוח ששמעתם מכל מיני זה, ואני גם בטוח שרובם לא יודעים באמת מי הוא, ולא שמעו את תורתו יותר מדי, כי אי אפשר לשמוע את התורה שלו ולהגיב בצורה כזאת. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אז זהו, אני מנצל את הבמה פה רק באמת, אני חושב שצריך באמת לפעמים לעשות את המחאה הזאת, וזה לא מחאה מתוך מקום כזה, מחאה, הפגנה, לא, מחאה מתוך זה שבאמת, התורה שלו משפיעה על כל כך הרבה אנשים, ואם מישהו רוצה להתווכח, שיבוא להתווכח בבית המדרש, זה דבר נפלא, זה דבר נהדר שמתווכחים, ככה תורה נוצרת, ככה תורה נוצרת, תפתחו שס, תראו, ככה זה נוצר. אבל לא בצורה לא טובה, לא בצורה לא טובה. זהו, אני יודע שאני הולך לקבל הרבה על הראש כנראה, על זה שבכלל העזתי להגיד את הדברים מעל גלי היתר, ואני לא יודע, אולי זה לא מתפקידי, אבל הרגשתי ככה, הרגשתי שאני חייב לעשות את זה. הנה שיר שמסתדר לי היטב עם מה שדיברנו.

זה היה פיני איינורן עם לב בהיר, וממנו אנחנו עוברים. פיני עשה שבוע הופעה מדהימה, מוצאי שבת שעברה, לא יודע אם ראיתם, באמת, מיוחד במינו. מי שהיה שם, אני חושב שיודע היטב שזה היה באמת מיוחד. ממנו אנחנו עוברים לשמוליק סוכות, שגם הוא עשה השבוע הופעה מדהימה בברכת הסולטן. הנה איסאוי ררי שלו, הלחן של בנצי שטיין, שיר יפהפה.

מי שעוד הופיע פה השבוע, והאמת שאני משמיע אותם הרבה בתוכנית בלי קשר, אני חושב ש... פרחי מיימי ורחמיאל ביגון הביאו, ביי, איזה שירים. אני זוכר בילדותי, זה אחת החוויות שלי בילדותי, החיות שלי הגדולות מאוד אהבו לשמוע פרחי לונדון, פרחי מיימי, וזה כזה ליווה את היום שישי תמיד, היה כמה שירים שחזרו על עצמם כל הזמן. אז הנה אחד מהשירים האלה, ששמעתי בילדותי הרבה מאוד, עשה עיניי של פרחי מיימי, שכאמור הגיעו פה לארץ ועושים פה כמה הופעות יפהפיות, אז איזה כיף זה, איזה כיף שדברים מפעם עדיין רלוונטיים כל כך.

פרשת השבוע היא פרשת עקב. אנחנו, זה תמיד קורה, חומש דברים, זה באמת אחד החומשים ש... כמובן, כן, כל מילה בתורה היא צריכה לימוד ונפלאה וטובה. אני אומר, כשאני פה מדבר בתוכנית ברדיו, אז יש כמובן פרשות שהלב נמשך אליהם יותר. וחומש דברים באופן כללי, הדרשה הזאת, הנאום הזה של משה רבינו, זה אי אפשר לתאר, זה לא... באמת, לקחת את החומש ופשוט לקרוא, לפני פירושים, לפני להיכנס, סתם פשוט לקרוא, לקבל את הרוח של הדברים, זה אי אפשר לתאר, באמת דבר נפלא. אז, אבל אנחנו כבר בפרשת עקב, כי מה לעשות, שלושת השבועות ולא היינו כאן. וגם בפרשת עקב, משה רבינו ממשיך להרביץ מוסר, בעם ישראל, ובאמת תובע איזשהו קווים כלליים, איך עם ישראל נראה, מה הסיפור פה, מה הסיפור, ובאמת, אני אומר לך, פשוט לקחת את החומש ולקרוא, ממש לקרוא בצורה הכי פשוטה שיש, זה כל כך מיוחד, כל כך מיוחד, וזהו זה. זהו זה. אז הנה הוורד של השבוע. הוורד של השבוע הוא לקחת את החומש ופשוט לקרוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וכתוב את זה כל כך פשוט, לפעמים לא צריך להתחכם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה שנלך בדרכים שלו, הוא רוצה שנהיה טובים, הוא בחר בנו כי הוא אוהב.

אוהב אותנו, פשוט אוהב אותנו, וזה מתחבר יפה עם ההפטרה. אתם יודעים שההפטרות של שיבה דנחמתה, זה ידוע, בעלי מחשבה מדברים על זה, שכל שבוע זה כמו דו-שיח כזה, בין עם ישראל לשכינה, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, נחמו נחמו עמי, ואחר כך אנחנו אומרים, פרשת עקב, אנחנו אומרים, ותאמר ציון עזבני השם, זה כאילו אנחנו עונים לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מרגישים שעזבת אותנו. אבל אז הקדוש, וככה זה ממשיך לאורך ההפטרות, אבל כבר בפרשה הזאת, אנחנו מקבלים את התשובה, והתשובה היא מרגשת, התשובה היא מיוחדת. התשכח אישה אולה מרחם בן בתנהג. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה זאת אומרת? נכון שאני כועס עליכם, נכון, הגלות היא נורא, אבל מה זאת אומרת שאני אעזוב אתכם? יש בינינו ברית. אתם הילדים שלי, אתם הבנים שלי, אני לא עוזב אתכם אף פעם, אני איתכם תמיד, תמיד, תמיד. איזה זכות, לאיזה עם אנחנו שייכים, שיינו שזכינו. זהו זה. הנה יהודה גרין, אחד הניגונים היפים שהגיעו ממנו.

וזהו זה. השעה אפה, חלפה לה. מה לעשות, זה תמיד נגמר מהר מדי. אני הייתי נפתלי קמפ, הייתי ישי נוימה, וכל הצוות כאן מכולכם מיוזיק, התכונית עולה לאתר, שם תוכלו להזין לה בכל שעה שתחפצו. אם תחפצו, ואני אשמח אם תחפצו. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. נקווה להיות כאן גם בשבתות הקרובות. וזהו זה. כמה כיף לפגוש אתכם בהופעות, בכל מקום. תענו גדול, באמת, מיוחד במינו. מיוחד במינו. תצאו, תטיילו, תראו את ארץ ישראל היפה והנפלאה, שבעזרת השם נזכה לחוות אותה, כמו שדיברנו, מתוך גאולה אמיתית. אנחנו נסיים שיר חדש שיצא במוצאי שבת נחמו, שזכיתי להוציא, עם התפילה הגדולה ביותר, לתקן עולם במלכות שקי, שנזכה בעזרת השם בקרוב. גוד שבס, המשך בין הזמנים, נפלא.

שולם עלייכם. ברוכים הבאים, ערב שבת שלום, שעתיים לשבת, ערב שבת פרשת עקב, מציינים היום שבע שנים לתוכנית הזו. שמיטה שלמה, כל השביעין חביבין, ועוד ועוד. ט"ו באב, שלפני שבע שנים, אז התחלנו כאן עם שעתיים לשבת. שהכוח גדול לישראל שלמה אזולאי, לאבי רוזן, לכל מי שעשה את זה כבר אז. ומה אתם אומרים אחרי שבע שנים? הגיע הזמן לסיים בטעם טוב, לא? לפנות את המקום למישהו אחר. או שלא, או שלא. שעתיים לשבת, במיוזיק, 102.5 ב-FM, בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2, וכמובן, השבוע כשאנחנו חוגגים, שבע שנים לתוכנית הזו, בהודעה הגדולה לקדוש ברוך הוא, אנחנו נהיה כאן כמובן באווירת קיץ כל כך חם היום, כך שצריך הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד שמחה. גם מי שנמצא במזגן, גם מי שנמצא בדרכים, עד לשתיים אנחנו כאן בשעה השנייה, כמובן עם דברי תורה מתוך פרשתנו, בעריכת האברך החשוב מבני ברק. הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה טוב, באים ימים טובים עלינו, בעזרת השם יתברך. אברום אתכם פותח, האזנה רבה.

מבוסס על הסיפור הידוע. יצאו החכמים וראו שואלים מסובבים במקום הקודש ובחו רבי עקיבא נחם אותם עם הנחמה הזו שעוד יבנה ויקונן מקדשנו. זהו משה אוסלנדר, שיר חדש מתוך הפרויקט של Thank You השם כמובן. גם הוא יש לו פרויקט שמילי הונגר, ונראה לי שבפרויקט הזה הוא לוקח על עצמו משימה לקחת מילים ביידיש ולהכניס את זה לידיעת הציבור. הפעם מדובר על המילה הורווה. מה זה הורווה? להגות. ככה אני חושב שזה התרגום הכי מדויק לזה. להגות בתורה. הורווה. שמילי הונגר חדש.

0: תתה תתה, זה חדש.
1: תתה תתה, אתה הכי אוהב.
0: אתם על המיוזיק 102.5 FM, שעתיים לשבת. כבכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2. מוזמנים לשגר אלינו את ההודעות שלכם, התוכנית הזו בשידור חי, גם בטלפונים, גם בהודעה לשידור.

היי, תנק יו. אומרים תודה על הכל לבורא כל העולמים. זה יעקב שווקי מהחדשים והאחרונים שלו, והנה עוד אחד שמשחרר לנו לאחרונה, חדש ועוד חדש, ותודה על זה, ברוך שלום.

ברוך שלום, כאמור, עם חדש. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת. וואי וואי, כמה הודעות. שבע שנים השבוע לתוכנית הזו, שעתיים לשבת. כל השביעים חביבים.

יש לו אלבום חדש, שמו הידי רוזנברג. הידי זה כינוי, אני חושב, של יהודה. זה קיילי. הלחן הזה מוכר לי מהעבר, כנראה שזה חידוש, אבל ביצוע יפה יפה, ויש לו עוד הרבה שירים חדשים ויפים. אלי ממונסי, שהוא זה שמזכיר לי לסופר את הימים והשבועות והשנים, אומר לי, אני 6 שנים במיוזיק, אתה 7 שנים. יוצרים ביחד מנגינה, שים את השיר הזה של אמני קול חי מיוזיק, מנגנים מהלב.

0: עכשיו ממש
1: הזמן לומר תודה.
2: יום ועוד יום ועוד יום,
3: יום ועוד יום ועוד יום, מנגנים ואומרים תודה, תודה לכם המאזינים, אבל בעיקר תודה להשם יתברך שמזכה אותנו להיות איתכם כאן. מזכה אותנו גם להביט קדימה כל העת.

שיקם שוין, שלח אותו אלינו, שלח את המשיח אלינו. דוויד פיידר וסרו לגרין. שיקם שוין היין, שלח אותו בבקשה אל ביתנו, אל הבית שלנו. יש לי שאלה אליכם, אומר לנו תמיד שהשכר על המצוות שמור לעולם הבא, ואילו בעולם הזה אנחנו אמורים להסתפק במועץ. אבל מה אם אגיד לכם שיש דרך קטנה ופשוטה, ממש כאילו כביכול, כן, אפשר להשתמש במילה הזאת, אבל להכריח את הקודש ברוך הוא לפתוח לנו את שערי הברכה והשירות דווקא כאן בעולם הזה, ואפילו בדברים של חולים. נשמע לכם הגיוני? בשעה השנייה נגלה לכם את הסוד הזה שמסתתר במילה אחת קטנה בפרשתנו, פרשת עקב.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

Let it be. פיני איינורן. מקום שני במצד השיר הזה עדיין. וואו, כמה זמן. מדהים, מדהים, מדהים. עסקים צ'אבס. טוב, אם אייזל שר לנו עכשיו ששבת מגיעה, זו כבר סיבה לשמוח.

אהרון קנובל. זכור, כך נקרא הקטע, זה קטע חדש גם זה. אתם על המיוזיק. ו-2.5 ב-FM ובדיגיטל באתרים MS ובאתר KCM.FM. שעתיים לשבת, זו התוכנית עליה אתם מכוונים. אנחנו בכל שישי כאן בין 12-2, והיום מציינים 7 שנים לתוכנית הזו, מודים להשם מתברך, חותמים עם שיר חדש נוסף, שיר שקט אחד, אפשר, נכון? לחתום שעה קצבית ושמחה עם התרגשות והתעלות, כי הטקסט הזה הוא מתוך ברכת מעין שבע, שלמעשה מי שמתפלל בבית, נשים וכדומה, אולי מפספס את הטקסט הנשגב הזה שבתפילות השבת, תפילת ליל שבת. אז הנה, בוא נשמע יידיש נחס וניפגש בשעה השנייה.

0: לכבוד שבת.
1: אנחנו מתכנסים כאן לכבוד שבת קודש בכל שבוע מחדש.
2: לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד השבת, אנחנו נכנסים לענייני הפרשה. לכל מי שלא הספיק לעבור על ענייני פרשת עקב, זו פרשתנו. ישר כוח גדול לאברך החשוב מבני ברק שמביא לנו את הוורטים האלה. אם הוא היה יודע כמה אנשים שואלים אותי מי זה אברך, עוד בבין הזמן עם הרבה יותר, כי כל הבחורים והאברכים נמצאים בשטח. איזה זכויות שיש לו, ישר כוח גדול. וגם בענבה, תראו כמה הענבה חשוב, כי שאלנו בשעה הקודמת באיזה דרך יכול אדם לזכות לברכה בעולם הזה, למעשה מההבטחה. אומרת לנו התורה, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמע השם אלוקיך לך את הברית וחסד אשר נשבע לאבותיך. והמשך הפסוקים מבטיח גם הקדוש ברוך הוא שירבה לנו פרנסה ושאר הברכות. וכותב בספר חמדת שלמה, עקב ראשי תיבות קדש עצמך במותר. והנה הפסוק בא לומר שאף שעיקר שכר אדם לעולם הבא, אבל אם אדם יקדש עצמו אף במותר בעולם הזה, או אז יתברך גם הוא אף בעולם הזה בכל הברכות. אז זה השיטה, זו הגישה, זו הסגולה, וזו התשובה לשאלה שלנו בשעה הקודמת. ובאורח חיים הקדוש רמז שהכתוב רומז לנו במילה עקב את מידת התורה, מהי המידה הכי טובה על פי תורה, שאדם ילך עקב בצד אגודל, בענווה ובשפלות. ואו אז, אומר האורח חיים הקדוש, ישכיל לשמוע בלימוד התורה ובכל הברכות. והוא הוסיף שאפשר שזה ירמוז באות נון של המילה תשמעון, והיה עקב תשמעון. למה צריך תשמעון את הנון בסוף? לרמז לנו שאדם שהולך בדרך הזו ישיג ויבין גם 50 שערי בינה, כלומר את סודות התורה. ושהרבי מירוז'ין מביא בספר אירין קדישין, והיה עקב אין והיה בלשון חז"ל אלא לשון שמחה, וגם ראשי תיבות של המילה והיה הן ישמחו השמיים ותגל הארץ. והוא מבאר נפלא ככה, הכתוב בא לומר, והיה שמחה גדולה תהיה ברקיע עם עקב, כאשר אנחנו בסוף הגלות בעקבת עד המשיחה, כשעוברים על האדם היהודי ניסיונות קשים ומרים, וכאשר אדם הוא בבחינת עקב, היינו רגל שהוא לא רואה ולא שומע, וההסתר כל כך גדול. ועם כל זה בכל זאת תשמעון, היינו שהאמונה תהיה כמו בראשית הדורות, אמונה מוחשית בבחינת ראש שיש בו עיניים שראו הכל בהשגחת השם. אז אם אתם תוסיפו לנהוג גם בדורות האלה, ובדורות שמבחינת עקב ואסתר, תוסיפו לשמור מצוות השם, אם כן מידה כנגד מידה תזכו לשכר שמובא בפסוקים של ואהבכו וברככו, וכשתזכו לשמור על האמונה בהעקב, מה זה העקב? באותה עת של עקבת עד המשיחה, אזי תזכו למשיחה, לגאולה אמיתית של ביית משיח צדקנו, ולטוב האמיתי בשלמות, במהרה בימינו, אמן. הנה מהשיר של לייבי פלקוביץ', שמות המשיח, פה הוא מתאר לנו את הטוב שמצפה לנו בבוא המשיח.

אז שמענו את לייבי פלקוביץ' שהזכיר לנו גם את הרחמנו יזכנו למות המשיח, כפי שאנחנו מזכירים בברכת המזון. גם ברכת המזון נלמד השבוע פרשה בהמשך, וזה היה שווקי, הביצוע האחרון שלו על אני מאמין בביאת המשיח, מתוך שבס גן עדן, הלחן של איצי וולדנר. אתם על המיוזיק. התוכנית הזו שמה שעתיים לשבת, והיא עולה לשידור בכל שבוע מיד אחרי התוכנית על ידי אלי ממונסי לאתר שלנו, לאתר MS ולאתר KCM. אתם נכנסים למדור הפודקאסטים, שם יש לכם המנגנים ויכולים לשמוע את התוכנית הזו ושאר התוכניות בשידורים חוזרים. פרק ח' פסוק א' אומרת לנו התורה, כל המצווה אשר אנוכי מצווה היום תשמרו לעשות למען תחיון, ואתם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. מדייק פה אור החיים הקדוש שלא כתוב כל המצוות אלא כל המצווה. מה זה בא להדגיש? בא כתוב להדגיש שכיוון שבאדם יש רמח איברים ושסה גדים כידוע, וכנגד רמח איברים ושסה גדים שיש באדם, יש לנו רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, כן? שזה הבסיס של הבסיס של הבסיס שמלמד אותנו שהעולם הזה כרוך לרוחניות והגשמיות זה בזה, אי אפשר גשמיות ללא רוחניות. את כל הרמח ושסה יש לקיים בשלמות, וכמו שאם אדם שחסר לו איבר מסוים והוא צועק מכאבים, נחתכה לו יד, מישהו יכול לבוא לנחם אותו ולהגיד לו, תשמע, רוב האיברים שלך שלמים, מה אתה צועק? כך זה המסר, אומר הרחיים הקדוש, כך צריך לקיים את כל המצוות בשלמות, ולכן אומרת לנו התורה, כל המצווה, היינו בכללותה שלא תחסיר כלום באף אחת ממצוות השם, וכולן כולן חשובות כמצווה אחת שאותם חייבים לקיים. והטעם, כפי שמוסיף לנו הפסוק, למען תחיון, זה תלוי בזה, כי אם אתה מחסר אפילו מצווה אחת, אתה מחסר כנגדה חיות של איבר אחד באדם. וכן ההסבר הזה ביהו גם בחסם ספר ובחידו, מה שהמדרש הסמיך בתחילת פרשתנו כדוגמה לשמירת מצוות. מביא המדרש את ההלכה ששנו חכמים, המרכיב קני מנורה שעשויה פרקים פרקים בשבת חייב חטאת, ממש כמי שבונה בניין בשבת. ולכאורה מדוע נקטו חכמים דווקא כדוגמה לשמירת מצוות ולשכר עליהם בתחילת הפרשה שלנו דווקא את ההלכה הזו? אז הביור של החסם ספר ושל החידו זה שזהו משל לכל אדם מישראל על עבודת המצוות שמוטלת עליו. מנורת הפרקים הזו, זו דוגמה, סמל לנשמת האדם, כידוע נר השם נשמת האדם, רמח חברים ושסה גידים רוחניים, כאין פרקים יש באדם, וכשם שמי שעושה מנורת פרקים, מי שבונה אותה, אין הבניין נגמר עד שירכיב את כל הפרקים לדבר אחד שלם, וכל פרק מוסיפו, מוסיף עוד לבניין, ולכן חייבים על הרכבתה בשבת ממש משום בוינה, מלכת בוינה שאסורה בשבת. ככה האדם על ידי המצוות שעושה כל ימי חייו, הוא בונה ומתקן את דבריו להיות כלי מוכן להשראת השכינה. כל מצווה שהוא עושה איננה דבר נפרד, אלא חלק מהתפקיד הכללי שלו, התפקיד הכללי של האדם, שצריך להרכיב ולחבר את כל המצוות לכלי אחד שלם כדי לקנות עולם הבא. מיכל פוזנסקי שר לנו, אם אני עושה מצווה, אני קונה עולם הבא.

כי מהר חוף אדיר הגשפט תעשה מצווה טכנו אלם הבו גיד הדולר צדוקה גיד 2 דולר נוח הדולר נוח הנוח אוי שכייך ברוך

אתם על המיוזיק. איזה יופי, איזה ברוך לוין. שיר שלא הכרתי, בהמלצת האברך החשוב מבני ברק, הבאנו אותו לכאן, וניגענו אותו בשעתיים לשבת. בכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2, וכרגע אנחנו בשעה השנייה, עם ענייני הפרשה, פרשת עקב. דבר תורה קצר ומיד ממשיכים אל השירים הבאים. השבוע בפרשה יש לנו את הפסוק הידוע, ואכלת וסבעת וברכת על ברכת המזון, פרק ח' פסוק י', ומכאן דרשו חזל בברוכס שברכת המזון מדאורייתא, וכתב בספר צופנת פענח שיש לומר שעל ידי הברכה יש לאדם בכלל זכות אכילה, והיינו שהרי לכאורה הרי פסוק זה הוא חלק מחסדי המקום לברואיו, כמו שמפורט בפסוקים הקדומים, והרי כלל ידוע ששכר מצווה בהי אלמה בעולם הזה לקה, אין שכר בעולם הזה, ואם כן, איך זכינו לשפע כזה של אוכל שמשפיע עלינו השם יתברך בעולם הזה? אלא יש לומר, כיוון שהגמרא בסנהדרין מביאה לדרוש שהקדוש ברוך הוא מכונה כהן, למה? שנאמר ויקחו לי תרומה. ואם כן, אנחנו עם ישראל, כיוון שאנחנו עבדי השם, וממילא כעבדי הכהן שזכאים לאכול מן התורה, לאכול תרומה, כך בעולמו של הקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים לאכול, וזה לא שימוש של בשכר המצווה. ואף שההלכה היא שאין אוכלים תרומה אלא בפני האדם, יש לבאר כמו שכתב האלשך הקדוש, שכיוון שעל ידי הברכה שאנחנו מברכים על שולחננו אנחנו מורידים את השכינה אלינו למטה, אם כן זה נקרא שאנחנו אוכלים בפני הכהן, בפני השכינה, בפני הקדוש ברוך הוא. כל זה נרמז בפסוק ואכלת וסבעת. איך? כיצד ומדוע ניתן לך הזכות הזאת? בזכות שברכת את השם אלוקיך. על ידי הברכה בלבד שרויה השכינה. ואנחנו עבדי השם כאמור ככהנים הזכאים לאכול. וכתב אספסמס שלא נקעת כתוב בלשון של ציווי ותברך, אלא וברכת כביכול אוטומטית, אף שלכאורה חובה לברך. למה זה נכתב בלשון רשות? מבאר, כיוון שהגמורה בברוכס אומרת סברה פשוטה שאסור ליהנות מאכילה בלא ברכה בעולם הזה. אם כן, מוטבע בכל איש מישראל שכשהוא נהנה מברך הוא. ואם כן, אז הברכה היא מאליה, ולכן כתוב וברכת בלי צורך של לשון ציווי על זה, כי כל אדם יש לו הכרת הטוב להשם, ומאליו פורצת הברכה והתודה להשם. וכידוע, כפי שהזכרנו גם בעבר בתוכנית הזו, 7 שנים לתוכנית הזו, סגולות לחשיבות ברכת המזון, כמו שכתב אחידו, יברך בשמחה ובקול רם, וזו סגולה לעשירות, כי כתוב במשלי, ברכת השם והיא תעשיר. וכך כתוב גם בספר החינוך, כל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים בחוות. ובכלל הזהירות הזו גם לברך דווקא מתוך הכתב, זו גם סגולה לבנים ובני בנים, כמו שכתב רבי שלום כמסביל, והחופץ חיים כתב שלכן נהגו אחר עיקר ברכת המזון לומר הרחמן עם הרבה בקשות, כי אחרי שקיימנו מצווה כזו חשובה מדאורייתא, זה עת רצון לבקש ברכה מעת השם יתברך, לבקש רחמים.

מרדכי בן דוד. מרדכי בן דוד, פחות מוכר מגדעון לוין, אולי כן מוכר למעשה, כי האלבומים האלה אז הצליחו, הטובים שבטובים. כמובן זה מתוך ברכת המזון. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת זו התוכנית, בכל שישי אנחנו כאן. נכנסים בשעה השנייה קצת לפרשת השבוע, פרשתנו פרשת עקב, האברך החשוב מבני ברק מביא לנו פה עוד וורט. הפרשה שלנו היא נקראת גם, יש בה את פרשת היראה. פרשת היראה, מה שיש רבים שמקפידים לומר מכל בוקר אחרי שחרית. כותב בספר שם אליעזר שבדברי התנה במסכת אבות, אומר לנו שהמתנה הסתכל בשלושה דברים והנה אתה בא לידי עבירה. מרומז שם גם, הסתכל בפרשה השלישית שבחומש דברים, כלומר פרשתנו, פרשת עקב, שזו פרשת היראה, ועל ידי זה אין אתה בא לידי עבירה. כלומר ההמלצה של התנה ממסכת אבות היא למעשה מראה מקום על הפרשה הזאת, פרשת עקב. והפרק י' בפרשה שלנו, פסוק י' ב' מובא הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ומביא השר שולם מבלז לבאר בשם הרבי רבי בורך ממז'בוז', מה שנקעת כתוב בלשון שואל מעמך. שימו לב איזה ביור מדהים ונפלא. הרי ידוע שישנם ארבעה שומרים, כל מי שלמד בגמורה בו ממציע למד את ההלכות האלה של שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. השואל, דווקא השואל, אם נפגע החפץ שעליו הוא הופקד לשמור אותו, הוא החמור מכולם, הוא התחייב בשמירה מעולה ביותר וחייב למעשה ברמה המקסימלית של השמירה. והטעם מובא שם בגמרא, כי כל הנאה היא שלו, היינו השואל הוא לא משלם כלל בעד החפץ והוא רשאי להשתמש בו, הוא נהנה מזה לגמרי, ולכן הוא חייב אפילו בעונסין, אפילו אם יש אונס על החפץ הזה ונשבר משהו, קרה משהו, עדיין חייב. והביאור הולך ככה, וזה מה שאומר לנו הכתוב פה, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך, איך יהיה הקודש ברוך הוא כשויל, במצב כזה של שויל, בהגדרה של שויל כביכול כלפי האדם, כלפי כל אחד מאיתנו. איך? עונה לנו התורה, אומר לנו הפסוק, כי אם לירא את השם, היינו שעל ידי האדם, על ידי יראת השמיים ועל ידי יראה מהשם, נחשב הבורא אליו כשואל, והוא מתחייב לשמור עליו, על הירא מהשם מכל רע, והזק אפילו באונסין, כי כל ההנאה שלו, כל ההנאה של הקודש ברוך הוא, זו הנחת הרוח הגדולה ביותר שיש לפני המקום ברוך הוא, שיהודי מתגבר בעירת שמיים, ועל ההנאה הזו הוא כביכול מתחייב כשויל לשמור עלינו, על האדם, מכל נזק. ולא זו בלבד שנשמר מכל רע, גם נוסף עליו שפע כל טוב, כמו שאמר הרבי מסקולן, יהודי שנצרך לפרנסה, מה ההצעה עבורו? שימו לב טוב טוב ליסוד הזה של הסקולן הרבי. מה ההצעה ליהודי שנצרך לפרנסה? הוא אומר שיתגבר בעירת שמיים. איך? כי מה כתוב בפסוק? טרף נתן לי יראיו, לירא שמיים. וגם אומר לנו הפסוק, יראו את השם קדושיו. כי מה? כי אין מחסור. למי אין מחסור? ליראיו. ממילא כשאדם מתחזק בעירת שמיים, ימלא השם טרף קל ומזונות וכל טוב.

איזה יופי, גרטנר וקליש, שבחלק מהשיר מבצעים את הפסוק שהבאנו קודם לכן מפרשתנו, פרשת היראה, שמופיעה בפרשתנו, פרשת עקב בחומש דברים, הפרשה השלישית. אתם על כל חי מיוזיק, וורט אחרון לפני שאנחנו מסיימים כאן את התוכנית הזו, אבל תחילה נודה לקודש בורחו. תחילה נודה לצוות כאן, אלי ממונסי, לישי נוימן, לדוד טוויטו ולבנצי לוי. נודה לכל הצוות באמס ולנתי שולמן שדואג לכם לסטטוסים ולכל שאר הדברים והעניינים, וליאנקי אס ולפנחס בנזי ולשניאור כהן וכל השאר שתורכים בבין הזמנים עוד כפליים וכפליים, כי יש פה גם דרייבר וגם הקול החדש בדרכים כל ערב וגם המלחינים ארבע לקראת הגמר, כל כך הרבה דברים, תכנים, הכל אתם מוזמנים לעקוב באמס. אבל נסיים את דבר תורה. אומרת לנו התורה בפרשתנו, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כך כתוב בפסוק, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי השם יחיה האדם. וכותב השלה הקדוש, לא על הלחם, אך הלחם החומרי בלבד יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי השם, הלא הם דברי תורת השם. ולכן אומר השלה הקדוש, צריך בשעת האכילה לומר דברי תורה. והנה בפסוק הזה פעמיים כתובה המילה יחיה. כי לא על הלחם לבדו יחיה, וגם על כל מוצא פי השם יחיה האדם. והאונקלוס מתרגם את אותה מילה באופן שונה. בלשון הפסוק לא על הלחם לבדו יחיה מתרגם, הלשון מתקיים האדם, לשון של קיום, ובלשון של מוצא פי השם יחיה, שם הוא מתרגם, כך לפי לפחות רוב הנוסחאות, חיי, היינו לשון של חיים. מביא כאן ביור על ההבדל בתרגום, בספר בשולחן רבי אליהו ברוך, רבי אליהו פינקל, מראשי ישיבת מיר זצ"ל, והוא מסביר ככה, יש לומר שהחילוק הוא כי על הלחם, על הפרנסה, אכן נותנים ומאפשרים קיום לאדם, אבל הם עצמם אינם מטרה בחיים, לא על הלחם ולא הפרנסה, הם רק אמצעי לעבודת השם. אבל לעומת זאת, מוצא פי השם, כלומר דברי תורת השם, זו מטרת החיים, אלו החיים עצמם. ולכן דקדק אונקלוס, כשהוא מתייחס לתרגום של מוצא פי השם, הוא תרגם שם את לשון חיים כפשוטו. ומביא הגאון החסיד רבי מלך בידרמן עוד משהו שומר, אפשר לומר על הפסוק הזה, על כל מוצא פי השם יחיה, כך הוא מבאר, כאשר האדם על כל המוצאות אותו, כל מה שקורה איתו, יענה ויאמר, הכל נעשה בטבע ובמאמר פי השם, הכל מונהג בהשגחה פרטית מעת רואינו אבינו, בזכות זה יחיה האדם, בזה חיה והפכו להיות חיים אמיתיים. למה? כי על ידי כך תנוח דעתו עם האמונה התאמה בה השם יתברך, כפי שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. ודאי שבאמונה יחיה, כי האמונה וביטחון הם הקיום שלו. לחתום עם פיאמנטה, ככה עם הגיטרות, מה אתם אומרים?

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: קיץ בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, מצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, מצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם קולסאי מיוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.